0: Pacho yakenkan Nahum chapter 2 verse 1. But was saying nya obo pete no refro abawo so.
1: Dia obo pete no ofro abawo so.
0: Sra ensra.
1: It is sra ensra emu aden.
0: Wen okwan.
1: Na wen okwan.
0: Bo ho so.
1: Na bo ho so.
0: She wa ho odin mo din.
1: Na she wa ho odin mo din. Di obo pete. Ani pe bia yankokɔ. Wo bo ano a na omo se no. Obu anono na wo mo nso ehwete no ese no. It is a time for you to wake up. Stand on your grounds. Stand to fight. Stand to fight back. Men fe ni agro. En fe ni agro kura. En fe ni agro. En yoma e kosono. Unye juma bako. Ni aseno. Unye mienu. Ne aseno. Ye ugure ugura manfu mu. Aidi kutie ni pabra bo. Obi alaka uko ejuma naka anini ya fine pa o. Wene neti naka anini ya fine pa. Efi akwa tina naka anini ya fine pa. Nensu tumia ompesa ube nya wa sumu jie. Ompesa ube nya wa honto. Ompesa ube nya wa onkosu ono. Ube wuse ye gure gura umumu. Na fi. Dia onene kano. Na adane ntoka. E tumi ibi. E oma ami fiho. E opa pe fiho. Ampeso benya wa sumjue da, ampeso benya wa hotoda. Then so saube soria. Ube soria. Tumia e kutia nyamema. E soltia nyamema. E ne nyamema di esie. Na yeye wo tumia o nyamedi ama yeye. Asie soria. You bet to me a dinkunim. In Timon Fabinka, your time and in Timon Fabinka. Now, your bomb pie and I am far a be anke care kahon. Yes, Abozo, Yanko.
2: A boshity for one of my boy and Nema Eshity. You won't confuse your amu boshity, senior Okao Zechariah chapter 1 verse 18. You won't confuse your ha. Abrabona ye bono ye mpe adia ekoso e ya honhoma eti nipa mu a esei nipa animunyam ebi wa asafu mu ebi wa efie mu ebi wa asetena mu na adia ba ko ne se ene tem bi ohun se adia ekoso bi ya no na wase adia no na Zechariah ose no bi se urade den ni yinu mu beye no se yinu ne eme a ebo Juda pitie. Yinu wana amu bo Juda oman ni pete ye plané ye chiche bibia na sankrofon e de ntawantawa e de aba ye de wura awarie mu na ade e be ma ye di sun konim e ye mpaibo because riase na ye nam no enye honam e na eni omo edi akon ye ni ahonhom a ye fe ye ni ehuno mu omo na sei ne ma papa e wasase we so obetimi abi ejuma afa obi wadjuma mu na wa bedane mbemben ewe ejuma mu ho na ode sen krofo adwen na ode gu ejuma no na ode ntawantawa ba ejuma ni mu obetumi afa obi na wabese wusika ewe ejuma no ahye sika no embembe a omode sen eniamapa ene impontu ayem pese eniamma etumi ekoso oman Ghana sa memme no ewo ho ene tem biara wodi ejuma be sobi nsa ejuma na ese oyi ni yi no onye ni ye obebbo ade na hwete. No aya de ni biara biara o ma that ejuma na obeya ejuma ni betumi atumpon ana agina forever and ever no onye ni ye afi no aya ni biara biara na ade na ase ni nyina eyembenben the life say ye ni ebeba ye ho so ne hu se honhun bi edi ye so ewo awia se ha ana hu bi di ye so ewo fidue mu abusue ni mu awarie mu asafu mu ejuma mu a na se ebe sori ewo empaibo mu a onyame beji ye. Because Judah, a bra, a ben, sorry, you know. Bible, so I'm sorry. No, I'm a nibble, I'm also. to the sense mo se nema nkoye e wa sitena ni mu nema nkoye e wa busue ni mu aware obebeba bia na okọ obebeba ni apam no in the life ejuma obia na gu ni nyina e ya pepe bia e bọ ni ma hwete abebe a wonyinse a na asai ni nyina yade a esai ni pa esebre sebre de abasa se mo ni nji da e wa brapo mu na ni nyina mu no e se se empai bọ anu ye den akonchre ene beti ye beti bi di sa abemben no so didi isu a ye kan wase na na dwim ye ma me ne papa no se wo be sori no wo se wiase na ye wo no ye wa abemben bi a ebo niema tugu eni tina ne me ka se wo face disappointment wo face spiritual delay niema e chu niema san otwi niema e brase e wa brapo mu e ma emponto entume ma na se embre we mu no se empaibo ani akonche be ye juma san pempen na edi wo so no san pempen edi wo aware so no edi wo nyinse so no edi wo sika sam so no edi wo company so no edi oma we so no ye be di so nkoni mu amawrade animu nyam adaadi edi amaye
1: onyame enim nyam adaadi edi amaye the serious the Babylonians, the Persians, and Egypt. Amaya, omati ti Israel, yankasa. Ene, womu nye na ya nye di mfufuro. Enso so, sa, diabolic mind, ne da suwa wuntrim. Womu nye na ya nye di, enso ne, diabolic mind, no, e da suwa wuntrim. Nanso siye be sori ya. Onyamisa oma yon huni ade fufura eye blasmit. Enisu jina ho ema God's judgment to terrify, to defeat, and to destroy. Enti yen Kristofonso nyamia mayakudia yen yan papa akodi ade ma ye no se yan su yebetumi ayusu sa akodi na yebetumi defiti eye etumi biara esori etia ye mizawagan
0: yo papa yanko nya obo petene refro abawo so papa radi ai adom amai nemre kwede radi achrey ameye hunu se set bia ye womene enema ekosu nyina ye nema etwe ye huwa eshia na edinya ewe yefi papa woka ababa wa semi ababa wa misua onoso die ya miye na dom mawinya abrantie fefefefefefefefefe fiabruche so babe wareno dine kwa chere ne mame su ene unana netiti wo inti ene kubo unana amanie kubo nana amanie nana yase ehe abari yu mempene edie inti ya ono na baba wa mumre no enye ma abrante ni ba so di baba ji aware no ono die no ama ne sa enti ompre wenya ne sa enti ompre enti baba ne me ati ase ase hye wo hoden na wea wo kwan hye wo hoden na wea wo kwan enti emfa bibia trasa so kristo ni abina bibia se se yegina pinti ne bompa ye na ye yiri ye hu ye sase enye ma obonfo nsusu di ba ye so no un for when you hu na wo be hu anato je me be read book wo se se wo yo christian ya entwen ma obonsa mebo kokoko wo dan always be agina kwana no na before be bom na wo wedi kapie nt wo se na all forever wo so ne ho yeden nt wi okwan bo ho so ne se wo ho den ze sam meme ya e bo yuda pete yi na you dey on mic say pa then so emse bi ni ahodi wo ma dey etimi bo ija ehwete ye and this one yere wo ho o kristo suma akwantu ayetu mu na wo dey o say bibia ye normal wani beba wo ho so no na ware na wo hwehwe no agye agu na anonyam na wo hwehwe no enya dia wo nsabeka esan say to me bi eso sene wo to me bi edi hin wo afio tum be di enhine o busue no ho abusue pa ni bi se ono na ni sika dan account ye 20,000 wonya bi nka ho enta abusue ni bi ntimi nya bi man traso sa we aye meme ya ti abusue ni mu a se wan ne ho anya o kristo ni mapa no wan sori enyina
3: na obo pete no obo hwete wo na o ma wo nya nyina so nyina
2: sa
3: na adwuma no so ma wo nya bi nye
2: sa
3: na ware no so ma wo nya bi ware na so wo nya kwa kwa no ware kwa awo no ma wo nya bi ngo anije dia anije wo ware no o ma wo nya bi osi na obo hwete na eba wo so nti so original and we hear Jerusalem we hear Judea no hwa Israel na omo ya man kese pa enso tumi bi e de twifa wo so tumi bi bo omo hwete ye anti se nya mian kesa e den na di chese hey atomfo na mbetimi asori agya be kodia ma won di se one for one che Christo nsa one yire ho ampa ye se de bia no pa bia nya mian de che wa ha ye bompa no ansori nya ampa ya odofo adwuma de nya mebetim de asa won sa bes wo mo ani ana ho no anyo ho ampa ya obi de ne sakitu bepre atofom amo wani ja wie a wo hwehwe ni nyina no aye basa na aye kwa anti radia sam se oyi egbe ye meya ebo yuda epite obi amani ti so na eyinu mu ba ye ho yi nti na no pai ampa ya ye no bebo ampa ya obi ja pinti ne wabo eno bebo awo amu atimi asori agya wanama oso ano ebebu amu atimi agye ho afa busuan kontontie abusuan no mebiara eda ho a e fighti e merima binu abusuan bi ho a emema ntukwan emema brabo nkoyie ne manu nkwa ne timi kwa ne manso nkwa nimu a de so kota ware so wan kasa wunya wo nkwa we wukunu da de bia du so kobata obi de we ye nema e koso abusuan no a menu mienu ebi kwa ye nim nanso e koso pa Awurade mua yɛn na ɛna nɔpɛ yi ɔngye yɛn firi saa mmɛmɛ a agyina pinti na ɛfa titia sa aman ɛnan na Awurade nyɛ yɛadom ɔndɔba Yesu din mu amen
2: amen Awurade nyɛ yɛadom na ɔngye yɛn firi saa mbɛmbɛn yi mu ɛyɛ ade a ho hia paa nyame ɛnam ne tumi so ɛna gye saa aman ɛfiri saa agye Israel ɛfiri saa aman nyinaa ɛnsɛm nyame ɛbuo mu nyinaa atɛn agye Israel ɛfiri wɔ nsɛm nti ɛnɛnɛnɛnɛnɛ wo ne Israel bɛko nanso tumi paa deɛ ɛnya adeɛ a wobɛtumi sɛne Jeremia 119 no ɛkaeɛ no tumi deɛ ɛnya adeɛ mobɛtumi ɛko ne deɛ mo ne yɛ bɛko nanso tumi paa deɛ ɛnya adeɛ a mobɛtumi yɛn yɛnhwɛ biribi kakra ɛwɔ Matthew chapter I think 12 verse number 30 Matthew 12:30
0: Matthew chapter 12 verse 30 what say ne anka ne onka me hono
2: ne onka me hono
0: one me na anya
2: ono me na anya
0: na ne one me emuaboa ano
2: na de one me muaboa ano no
0: e na ohweti mu
2: ono na ohweti mu ekoma mu amuton ade yi na mafa amamfo afa amamfo a wo mu ye mwadwuma yi enipa bebere wo a oni mu obere o o to kwa kwa fa nyo me yo nya hu ni yo nanso obe fo kwa boni bi so e wi ya nyo ma na ode bana o ma oboka menim brother bia nye wo to do o ma bi fi America be bia store store kama ah emu nyo ma wo mu nya sam keto a provisions wo mu wi anuoma yi saa sisi ono ode wo wi a de akobie ne de e wa alaajo ode akobie ne de wa alaajo ba konso ne kru ya custom onso no run sparkle ena o konso store kase ena wa fa boy ba kon aboy ne te ho ena boy yi I was say o jini dinti o kokko yi fonyo ma bi aba boy na kokko kokle no di aba warehouse sana boy ne nsoso ono ye container
1: ɛna ɛnu ama ne ba anɔpɛ bi a ɔmo obi ba hɔ bigɔ maame de kii na hyɛ ne nsa nti ɔne koko bi na ɔmo obi aba abɛgye ne ama no tips akɛseɛ ɛyɛ iron ɛne ne ama ahodoɔ ɔno deɛ bie ne deɛ ɔsɛ da kɔ hɔ a na biribi ka kyerɛ ne sɛ no ɛnɛ kɔntɛm ɔkoko du hɔ anɔpa no a ɔkɔɔ na soma bɔɛ bi gyina na soma bɔ woyɛ dɛn ɔnem nkwalaa mama papa bi hyɛ inside hɔ na ɔma me bɛgye nneɔma ne kɔ ɛkɔfie anɔpa biara ma no nti wei ɔkaa sɛ memmra na memmɛgye bi nkɔ mfa ma no ɛna ɔkaa sɛ papa bɛ nti ɔmhwee mu a na kyerɛ sɛ brɛda no ɔfrɛ ne kunu ɛna ne kunu bae ɔde asogyafoɔ ne kunu so yɛ custom ɔde asogyafoɔ ɛbae wɔmo kɔfie hɔ a wayɛ container kɛseɛ atwe nneɔma yi maame sɛ me nsu naadɛi ɔse sɔfo birbia nkurɔfoɔ hu birbia mekɔ aburokyira ntoma ɛdɛn metua ne ka yie ɛso baako nso wɔ hɔ a because na metɔ adeɛ baako nso wɔ hɔ a ɔno nso ɔyɛ ɔno nso ba ntɛm a ɛnneɔma a maame no atɔn no na ɔde sika no ɔde ahyehyɛ ne bɔtom ogyina ka na hyi overhead no ase ohua ne sɛ kaa abɛtua fa no so wanka gye mpo ne ku no ɛti obi wɔ hɔ a wonim wo bere o wobere yi obi wɔ hɔ a wonim wo berɛ asɔre ma montie asɔfoɔ berɛ papa asɔfoɔ ɛberɛ papa kasa wɔ hɔ no ɛɛden ankasa for you to convince someone to come to your church ɛnyɛ easy enti sɛ obi bɛba asɔre na wode wo ne yɛ ɛbɛpam no a woanhwe yɛ one day nyame bɛgyaagye wo nyame ɔbɛgyaagye wo wode wo ne yɛ tantan na wode apam a member no afi asɔre dɛm hɔ wokasa wosu ne wo ban na wode apam no yɛyɛ boa no no woboa no no sɔfoɔ ɛnenam ɔboa no no na obi nso de ne ne yɛ pam no enti yɛbɛkasa wɔ ho yɛbɛbɔ mpaeɛ wɔ ho nti maameyi wa wotɔn adeɛ hwɛ yie na tumi bi ɛɛbɔ wo nneɔma no hwɛte tumi bi ɛpɛ sɛ sɛ sɔfo yɛmmɔ mpaeɛ na yɛnka nkyerɛ wurade sɛ tumi a ɛsɔre tia nyame ma ɛɛko tia nyame ma ɛbɔ nyame ma hwɛte ɛbɔ nyame ma hwɛte obi ma ɔmo ne nan nam saa ayɛ sɛ efie no a ɔmbɛba koraa no yɛde abaa bi na ɛkyi nso wɔ mo sɛ ma ma ɔmo mmafie na ɔmo ne nam saa ɛbɛsi busy for nothing nso ɔmo mmafie. Anɔpa nyame hu yɛ mmɔbɔ. Ntie yɛn sufrɛ Awurade ntie yɛn mpa ɛbɛyɛ o Oh Jesus.

208 o muntie me story yo. 208 ena me ne insurance company me ye adwuma ne nyase me ko ho ko se me kwa ko ye adwuma me atua me ka bosu me da bi ne

0: bebre obedi yi ente sa me bom paye bebre medi yi ente sa me ya fasting bebre medi yi ente sa e ye very simple hwe anopai me ye papa bi ho adwuma na papa na me ye no ho adwuma yare ye hanadwen ena na yire so bie store kese na ho no mutu niam anko a emone sane mane man atufu anko a na ode chance beye a year 2 years in adwuma na gina na na yire ne fa workers ye muntumi ntre adwuma no magai na ontimi ka chweka ode ye kane ye obegye ye betua worker se da bi memba bi enti papa no se no ye kwa sode bat ye nko bishop no ye nko ye bisa san se ene ma gu shop no mno ye million ganes investment in eso by kobie shop no ye nya boa for krom be boa cause adwuma no so atia kofo oba na me frɛ me ye bisa papa hwɛ dental problem free me frɛ ya woni mu di oba motia motia papa ni pa no so ru na aden na me so ma me we ntira me frɔ no so was it there na adwuma mu ade me ne na to me wo so pa workers so me uba mi ntie wase mu aha mi ntie wase ba me di information nyina be ma na wo so pa workers workers in the wo nya bi sans me anka sama ma ne nkwala me ensa me ma mu otia ma ko ma ko ensia wo adwuma mu ho a ye ye adwuma na ma ne dada ntu afi papa ne say kai no di nsa guniti wase papa wi asie sumu ade am de ba ne say yes nya botre ne ohwehwe bia be hu ha motia ne say what the different motia mako mako mako sisi wo shop
1: amana workers dada
0: into amana workers into enya workers into obi adna ni po wa pa na wo ko
1: tina akwa kwaye se e sunsun bi ware oba bia na berima bia eh aware wo kan kra wo fiu
0: no so na nse kra ba ku bia me ye no adwuma wo wale woman no wo da wa tumi be bro no amane firim pa so be bo for man ne boy papa penin munyam for pa about dan private camp what say papa me wale sister to me bit me dia babo me am kikam da yemu am mfrim pa so me bo form no na makot toilet egu me
1: waje
0: na
1: yire
0: oh waso aje na yire na chasa no no me ya bisa no na yire no om de ne tu obi oyɛ komfo om de ne tu obi oyɛ komfo enti abosom na ne de komfo ne ye adwuma no awale lady no toma wale ne sawa majina si hono untumi wale no ano ono so kwa wale oba no amisa ano ono de so ahofe ya unim aja ya de
1: ya
0: tuodi no fuo yo na je odi a chire ya ho pose cheche koko tuntum ko atwetwa ne simu jire na ya ho pose je cheche ani ani oba kwa kwu ani ya wose obi dia ba bone sa ofrim paso bo fu mbra ento oba ebe bisa mbisa ah so many pian wose we ya de ne to me na onipa de ne to no no ye ya bosoma na onipa ne kom ye ya ware no ye yire ye ya ho ma kese ye miensa obi ntumi ware oba wi ana mbisa lady ni se hwan ye de oto no so ampa ona na ye de ne to no we komfo wa wu kura dadada ba ono lady ni nim se tumi bi ware no o wa ya ho mbi yire guy ni so ko ware nim enti sai nipa we no wo so be ware no no ma wan be kan adwuma gu tu wan jawaba no so metima ku ato adwene tini yana nanu kura bu baby sasa wo kwa wadia
1: bisa
0: aye bisa enipa hine pa bisa me se da bia kristo ni be kwa bisa eh chairman aje na dwuma sei wo de de hwe de me ye hwe so wa bi eniamu wo mu cover 3 million to 4 million Ghana shop guys ye wo se adwuma sizi workers ba no me jai wo tumi ka chere workers kan ye opo de metua wo se me nya dwuma and na obi e pa dwuma ye po dwuma by to me bi e wo dwuma mu control dwuma enti na ye ye dwuma we tumi ne chere chere ye man ketin bi onkwese ma free na kwam afi obi sa se ah e de na kan wan na de wa sori se ko hwehwe ni mum so mu de mu nko ba bia wo mo se ma sori amu kone no ana mu kone mu nko ba bia na de na kan wa na de wa sori se wo ko hwehwe ni mum
1: bi bia tumi no
0: enru a me deliver ma me bi ne nru a ye mpa boda na maame no ne nan ahun be 2 years aye kakra na ye kuru ye ye aso nyina ye kaso bia so ntimi so de wote wasa na me call ne chem se maame de na wose papa me nan na wo shatale tintinti kata na no dwa ne nan no mike ne nan na ye kuru se pacha kakra ka me se maame aden onko hospital wose hwe me kokole bu surgical ward ya dress kuru we se 2 years interfere do me se kuru no me am ko me am kuru ne kuru be ne ye dress enguda and nana ho ontumi fansi wo te ba ko penu no gina so kakra kra na tin so me se ma me bra me bone pa me ye what sia music girlfriend mood tire bra o ye me se ma me sorry afi mike adia ye ye

0: Ensemble di badie di animu binise foto samfo akopie mra shebe dwa fie ma wo ma yi afi mu achem yenu akomasika ya de ma no akobu hu akonta no se wo hwe bredi kan kura se wo ma yi yanya yanioma kakra kra ya boboa no sika yanya firi ya ma yi mu no GDP no apegia wo ha mu chichemu ensia chese wo dane sika pudu a wo se abro dollars no opepe oha over 100 billion dollars
1: na swafo kro ya de tu dwana no adan subra ne yeto won kra yiri fa ye wode akase ho e wo kirem sa ban ni hie guapno so asasu ni ban no anya de ebesi bio
0: metro mass ahyan ahodo bebre sese de sikapoduo opepem ahanan 400 million Ghana cedis yesi amfa nkonko to bimra begum anya no kwa station so ka ho akese ye beja begum se de be yakoba de be yefo
1: swafo ne de atodwe kirem sa ban twa 300 million dollars and your double track system tin ton tan ye de betwam
0: na Ghana fo ma mienu ana ode akodan court battle wo ewiase afa na nyina se amansa court we emu na mudi abono fo sem South Africa man panimfo mo mfrɛ wonom na mo ntoto wo mo ano nipa kum a ekwaso man nimu no etia mra ya hyehye
1: ya bekwa ahutu senya isabotom pesua so ndc mo nyokuo ani ampanimfo ho e part office ani atwretwre bam wakwa kwotum ei ede na asie emu sem wo he no so
0: bata nyume adabampro yaka tumu na chese ani ye mfa sida psc ma holy mosquito spray and coil wey and tontum suro no keke de hia ne se wo de waso coil na si wo to danum simaduasa wo de spray no so ba sa simaduasa na jawa fi ho wo be kone mu kama kama hwehwe hwam ani tontum bia abuo bia kaserim no bia wo be ko eye wona hodo hodo hodo 300 ml 400 ml 600 ml ana 750 ml ni nyina si wa de ope no afa we no ane ubotom ye ntentem tontum abai enye tontum pa se wo me de yade na mo ani ye ntu ase deku deku deku Holy mosquito spray in the coil no eye adwuma no kama. Pa student simen kan kire wo. Sa wo sin obedini ni na ma woni monyama gina so dia. Anopa no atwi anwumre no atwi fa pa student na twie. Anga ya de eye abomu ne nkwan ya de bi no jollof kama. Nanso dia ne hono no so timidi. Dia kwan obefa so obedini hono no nie. Mu obua ma akoma kwadio no ano. Ene obekwa na papa no te wo twen wo. Redemption Center obeje krata no de ne hono na ohwane ye no. Aduo ni nyina. Wo de card be sha wo nsam se twi so wtwi so wi a. Ubonsi atwrade bi wo so dia mede ma we fa ka ho na soma ma ne nko star 713 star 27 hash ehonwa 200,000 Ghana cedis apam dada no pepe mienu 2 billion utiminya e sho botomu awdia enya no nko a chede bebre no aka ho ntye ne ntem na ampa utri ho na maramfi si egusua jinam wo mo mo kwa ahunyehia mu nsuto bremu no mwaye bia wo mwa bia wo wo se yesika se ya taade se ye mpagba se enuane yesere wa fabre se da no binum di bi ba ha me bibi ese da bi e mo mfanko da bi wi akasa mfanko bi wo mo mfamna ye hia de koma ye nuanom no se yesika de a ene ye temandastro area ye branch ho abetim de akoye UBA bank no betim akoh ana UBA bank bia woni mo wo ma yi mu no wo ko ho a betim de akwa koto account no 0251427883050 and one redini ye the multimedia foundation ye mo boy hona mwade odasani bi ahia bi odan wo sie wi aka nchanse ande bebo so aseda psc fama dbs sanse wo nchanse de omotwa no chean de opa bia ye de ma bra ne ye no ni ano na tode fa ko boso ukọ pe ye ni odia no wi ane atisika ro ha mu chichemu dudia ma fa ko nchanse no so ye de boso am frishadio no ye de ani edia chire friend coloring plus nchanse no no eni nse so ati de dro ye friend vegatem vegatem wey atemi tanel me fantwin wom edrua ekase fiada mpaibo no atridi wuso mo jarhwe se mo wani bia bamu anom ache kra na nsa pepepepepe oho ato na akro no syntax tank ye dinsuo gumu ne adiasie obibia ba bia wote nsuo ho odene se nsuo ho bebre no utobi sifia ye nsuo gumu a eboa aboa bia ntimi ntinam emu nya tototro nya de ntontom tukosuo gumu ne bia wey no wa ho odene nsuo sie wiom se de de tia ne tie franco trading enterprise e ye phone so ne ho aka de ene o ma diga na che se me ka sei wom de cctv cameras abeka wa no se no wo mo de ne pe ene chiri mfoni ni san chiri kasa kan video ni audio ni nyina ene pe wo mo de ne be boa wo be ma woni nyina chest freezer na wo pe bi wo refrigerator washing machine blender microwave upa da da fo air conditioner ye wo bi smart tv so e bi wo ho osa ne tamfo kase ye fra no haxa mixture haxa capsules osa ye ade a idi ni pa nya pa ye ade a se besuo wo so a obre etimi kun mesre wo so no ntem na nkofa ha kase bi amre wo haxa mixture haxa capsules no udi udi di wia simaduasa no afa capsules no watwen a akirei na de mixer na soso enu anu no ewu ho ato ayasa bia ba ene ye frano meda bi esu bi mada thanks to you computer clinic we ayasa bia soronko kwia no e wo sum ni asaman kese kwa no so ho no mabebo mo sesen obi odene yade ko ye bia e ba no no agya yade no ho afide ne yade wo tena so na kire yade ba bia wo na kire adura ye mfankan wo ba bia yade ne hye bia no adura no ko ho na fi ho ato wo na wo kro no so ho nam ya wo ye tutu wo no wo dure ba ko preference sokoto bam ene ye fasra boko be ma ho ya wo ni nyina e be ko se yakacho se siatika ne hawo se sasaboro ne hawo fatwi usisi fatwi ohuna tuetua fakakra wurewurem bo se ho ohuna be prunsu no apruhun prr eno ano no wo homia mframa na ba kama empty na nyam finchia duasa no wose finchia duasa wono kwa ni adododie no nti gana fuwe obi bia wo de empty di juma achade aba Toyota Land Cruiser mono chian prado ibi makoma konkron obi bia wo tu akrade ni bia na sa chade ye ma no uti be ye won sabe ka bi afi apepim du 10 million Ghana cedis ansa ka ho aje se mawe mfi de ewo mu ane se odu ho behyem na odu ho hyem akwan befa so nie star 530 hash anase ma MTN app no sisie awuram na fa ho hyem bi na chede nyabidi na mawe mfi se president no eya nopa ani anwumre na de betwi usin na ma woni monyam agyina so aboafo ne nie yenye bre kase no hyem ngurem.